and the flowers 覚悟決め選んだ道は茨 Everybody call me queen テレビにマガジン増えてく露出食事は個室監視のアイス24まるでポリスストリートから雲の上のオフィス増してくプレッシャー高くなるステージダメ出しの曲やり直しのテイクそがれるエネルギー時間に追われる歌詞変赤ペン失う myself 答え探すもなくまた乗るジェットライブ取材すぐに撮影

それでも握るマイク目を閉じてまた rhyme 嘘のない言葉を綴った music 歌うたびに溢れてくる勇気しながら何かを求め飛び立った自由の地はとても残酷

for the Union. RZA に言われたお前の物語にはある人間の age Like I'm in a cage Life is crazy Wu-Tang